sunt tot scapat. Sfântul Dumnezeu zâmbă-mi spus de us. Auzi și auzi, ca faună roșie. Poartă-n-o frunte-n-o sus, frații mei.